nova antikapitalistička partija ili, kako ga zovemo opširnije u cijeloj Europi, crni blok. Ovi ljudi kad gađaju, kad hoće da prave štetu, ona je ogromna, hoće da dokažu da su protiv države. Njihov cilj je da se Francuska država kao republika potpuno raspadne. Francuzi imaju veliku ekonomsku krizu. Oni misle da je baš moment da se državne institucije, fakulteti, škole, ali i policija sruše. Da li su ručne bacače granata o kojima čovjek govori izradili sami? Kaže ne. Ima i molotovljevih koktela, ali kolega je snimio, jedan mlad čovjek išao je svojim kolima da uzme oružje. To su ručni bacači mina koje kupuju na Darknetu, dobiju preko Amazona i to kupuju danas za sutra i gađaju. To su prava ratna oružja, gađaju ili ulaz tamo gdje su čuvari fakulteta ili gimnazija ili kabinete. S jedne strane ljevica ovo organizuje, ali nije htjela da bude ovako, izgubila je kontrolu. Taj momak koga smo vidjeli, kolega i ja, nismo smjeli da izađemo. Ide svojim kolima, presvlači se. Ovo je, prvo je bio obučen u roze, pa je obukao crno. Polako ide ka ulazu fakulteta i gađa. To je isto simbol našeg društva. Individualci koji hoće da se stave na internet, snime telefonima i to rade za sebe kao programirani, a nemaju nekakve političke ideje. Policija kažu da su se u mirne proteste infiltrirali pojedinci, ali i čitave radikalne grupe i da su oni odgovorni za haos i uništavanje imovine. Trenutno sam na odjeljenju fakulteta baš u predgrađu Pariza u Montreju. Imamo tri vrste demonstranata. Prva grupa su ljevičari, neki pričaju čak i engleski, neki njemački, ima dosta i Francuza, ali dolaze da ih pomažu njihove kolege iz svih zemalja Sjeverne Europe. Druga grupa su je tip koju sam vidio, vrlo mladi, imaju između 15 i 20 godina, žive u predgrađu. Nemaju disciplinu ni u kući ni u školi, to je veliki problem. Francuska je zemlja u kojoj se ide do fizičkog sukoba sa profesorom, izbace đaka, ali ministarstvo mu nađe mjesto u drugoj gimnaziji. Treći tip su oni koji zovemo barbuz ili lažna brada, to je De Gaulle izmislio, a Macron, kad su bili žuti prsuci, razvio. To su ljudi u crnom koji su neka vrsta policije koja provocira. Vrlo su dobro organizovani na svakom objektu. Zašto? Macron je potpuno izgubio nadu da će on i njegova stranka ostati na vlasti. Jedina mogućnost da makronizam ostane su neredi. Ako traju više mjeseci, po članu 16 Ustava predsjednik kontroliše vlast, može da izvede vojsku na ulice i uvede policijski čas. Eto, to je njegov osvrt. Inače, Europski parlament traži zabranu djelovanja Europske lijeve alijanse i pitaju profesora da li u svemu ovome može da se govori o nekakvom velikom preokretu, širenju francuskog požara po Europi. On kaže ne, na političkom planu ovo je jasno, makronizam i novi svjetski poredak. Macronu odgovara ova situacija, stići ćemo za vrlo kratko vrijeme do zakonske zabrane Melanchonove nepokorene francuske radikalne ljevice, ali isto tako bi htjeli da zabrane i najveću stranku u Francuskoj, nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Cilj je da ostanu samo oni, to je očigledno. Eto, to je pisanje o onome što se dešava u Parizu, a riječ je o čovjeku koji je profesor na Versailles univerzitetu, koji se zove Alexis Drude. I on je zaista uradio to onako iz prve ruke i čovjek kaže, jedva čekam da dođem na sajam knjige u Beograd, kaže da se rasteretim i kaže da se opustim. Dobro, da vidimo koga ćemo pozdraviti. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže Ljubica, kad ljudi više ne mogu manipulisati s tobom, kažu da nisi normalan, predivan je to osjećaj, želim ga što prije. Da vidimo dalje. Kaže ovako, preduzetnik godine, gospodin iz Niša je kupio trube, 8 bijelih košulja i godinu dana kombijem prevozio migrante kao trubače. Sjajno, Ljubice. Siniša iz Vendiga je tu, veliki pozdrav za njega. Dragutin je tu iz Crikvenice. Kaže, jutro smo ravnopravni po pitanju temperature. Jesmo, evo vidim iz vaše zabilješke. Zatim Momir je tu, kaže Momir ovako, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, kaže ne bi se ja vraćao na
na početak, došle su te godine kad samo gledam šta ću da jedem i kad ću da legnem. Kaže, glupođe stanje, glupost je rezultat. Kaže, ovom žući ne preostaje ništa drugo nego da se preseli na istok i promijeni političku opciju ako misli dobiti Nobela. Da, ne može on Nobela, pa dobit će, doduše, američki predsjednici kad vode ratove dobijaju Nobela, to je uslov. Dobro jutro svima i od Kerkeza, pa je tu Dragutin, kaže još, da, želim vam sve najbolje moji Francuzi. Ajde, vidjet ćemo kako će se to odvijati. U svakom slučaju, kada se dešavaju ovakve stvari, potrebno je zastati, pustiti i neke stvari same isplivaju na površinu, ne prerano donositi zaključke, osim ako niste direktni učesnik, pa i tada naravno treba se izmaknuti i gledati širu sliku. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je još

9:39, još jednom dobro jutro. Malo ćemo, kao što je to uobičajeno, jer kako kažu, za vas pregledamo i situaciju na putevima i graničnim prelazima, a prije toga ćemo samo da vidimo kakvo je trenutno stanje. Jutro su temperature, kao što sam rekao na početku, izuzetno visoke za ovo doba godine, ove jutarnje. 17 stepeni je u Banja Luci, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Kolovoz je uglavnom mokar u većini predjela, znamo šta to znači, a odmah je tu i problem sa raznoraznim materijalom koji pada na ulicu, na puteve prije svega, pogotovo tamo gdje ima onih usjeka, treba paziti da neki kamen se ne pojavi iza krivine. U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom, pa je tu su radovi i na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje. Tamo je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da je potrebno potražiti alternativni prolaz. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Tu su i sanacioni radovi na magistralnom putu Izačić-Bihać u mjestu Papari. Od 7 do 17 svakog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Ima tu radova i na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, tako da se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, tako da je to eto, pa možemo reći onih uobičajenih, uvijek je to nekih 10 do 30 minuta, rijetko kada nema gužve, ali isto tako treba imati u vidu da je danas petak, a da je petkom uvijek malo pojačan saobraćaj i na graničnim prelazima, ali i uopšte na teritoriji cijele zemlje, jer neko ide na vikend, neko putuje, uvijek ljudi se kreću, pogotovo u dane kada nemaju radnih obaveza. 6 časova i 43 minuta, dobro jutro, uskoro će i prve vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za prve današnje vijesti. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, tako su poručili iz Evropske komisije. Među reformama koje još nisu sprovedene, posebno izdvajaju usvajanje zakona o sudovima BiH i zakona o visokom i sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine, od kojeg se očekuje da bude operativan sa punim mandatom da predstavlja zemlju u cjelini. Period odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio decembar 2025. godine, traje 12 mjeseci i ističe 31. decembra 2026. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373 miliona i 900 hiljada evra iz plana rasta za Zapadni Balkan. Ukoliko uslovi ne budu ispunjeni i reforme sprovedene, upozorili su iz Evropske komisije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Palestinski parlamentarni izbori zakazani za 28. novembar trebalo bi da budu odgođeni, a objava o tome očekuje se naredne sedmice prije roka za podnošenje izbornih lista 13. oktobra. Izraelske snage privele su i ispitale skoro 100 Palestinaca tokom racija koje su sprovedene širom okupirane zapadne obale. Ukrajinski bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, tako su objavili ukrajinski mediji. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16. Ovo je izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rješenja za okončanje sukoba. Ukrajinska pregovaračka delegacija posjetit će Sjedinjene Države danas i sutra i očekuje se da će predstavnicima administracije Donalda Trumpa prenijeti potrebu za povećanjem pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Francuski srednjoškolci i studenti nastavili su proteste širom zemlje zahtijevajući veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove školovanja. Nastava je obustavljena u 375 srednjih škola. Protesti su se proširili i na Belgiju, gdje su studenti protestovali zbog povećanja školarina na univerzitetima, kao i promjena koje utiču na radna mjesta, plate i radno vrijeme nastavnika. Francuska policija upotrijebila je suzavac protiv učenika koji su blokirali jednu srednju školu u Parizu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez zatražio je da se šok bombe više ne koriste tokom protesta srednjoškolaca nakon što je 15-godišnji dječak u Lensu teško povrijeđen. Iz vlade Francuske poručuju da vlasti ne žele da suprotstavljaju srednjoškolce snagama bezbjednosti, ali i da treba razlikovati nasilje u gradovima od protesta mladih koji su zabrinuti za svoju budućnost. Kad se slično dešava negdje drugdje u svijetu, pa i u Srbiji, ne govore ovako. Američke vlasti optužile su u novoj optužnici koja je juče otpečaćena svrgnutog predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, koji se nalazi u zatvoru u Njujorku, da je učestvovao u zavjeri čiji je cilj, kako se tvrdi, bilo mučenje njegovih sunarodnika kako bi zadržao vlast. Maduro, koji je prethodno optužen za učešće u zavjeri, čiji je cilj bilo krijumčarenje kokaina u Sjedinjene Države, sada se suočava i sa optužbama za kršenje ljudskih prava tokom svog predsjedničkog mandata. Bivša prva dama Venezuele traži puštanje iz zatvora, dok ona i njen suprug čekaju suđenje po optužbama Sjedinjenih Država za trgovinu drogom. Silvia Flores zaslužuje priliku da čeka suđenje u kućnom pritvoru dok se bori sa srčanim oboljenjem koje se pogoršalo otkako je u zatvoru, naveli su njeni advokati u sudskim dokumentima. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje zbog prognoze vanrednog hidrološkog stanja za danas i sutra uz mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova u Hercegovini. Opasnost posebno izražena na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve kao i na slivnom području rijeke Trebižat.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u utakmici četvrtog kola Eurolige. Košarkaši Crvene zvezde će u narednom petom kolu gostovati Asvelu, dok će Dubaji igrati sa Baskonijom u Vitoriji. Košarkaši Partizana poraženi su u Madridu od ekipe Reala rezultatom 86-76 u utakmici četvrtog kola. Partizan će u narednom petom kolu 13. oktobra u Beogradu dočekati Panathinaikos, dok će Real gostovati Olimpiji u Milanu. Maccabi iz Tel Aviva upisao je prvu pobjedu u novoj sezoni Eurolige u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu, ubjedljivo savladao Olimpiju Milano sa 97-79. Virtus Bolonja upisala drugu pobjedu u Euroligi, pošto je u Minhenu savladala Bayern sa 94-87. Košarkaši Valencije pobjedili su na svom parketu Hapoel sa 93-82, a košarkaši Panathinaikosa su pobjedili Fenerbahče rezultatom 92-74. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 53 i u Zenici sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Tuzli 15, u Prijedoru 16, u Sarajevu, Doboju i Trebinju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikva slatka muškatna kilogram 1,50, pizza kapričoza La Casa 600 grama 4,50, menčmelov Jaffa 105 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 759, kamin K22 Priti 445 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bih.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.

7 časova i 21 minut, još jednom dobro jutro. Gledam tako neke naslove i kažu, ako je suditi po zvaničnim objavama i biltenima Okružnog suda u Banja Luci, korupcija u našem društvu mjeri se uglavnom sitnima poenima. Zvanična stranica suda zatrpana je presudama za davanje mita od 10, 20 ili 50 maraka, dok su one za visoku korupciju rijetke ili nepostojeće. Niko ne tvrdi, naravno, da sitnu korupciju treba ignorisati, tolerisati, ali nemoguće je oteti se utisku da pravosuđe na ovaj način samo popunjava statističke tabele, dok se visoka korupcija pretvara u sporadične slučajeve sa sporim i nikakvim epilogom. Ono što dodatno upada u oči jeste da se procesuiranje mita od 10 ili 20 maraka bavi Republičko javno tužilaštvo, odnosno njegovo posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, dakle 10 do 20 maraka. Posljednja u nizu takvih presuda glasi da je jedan optuženi proglašen krivim što je počinio krivično djelo davanja mita i sud mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Tako da je slična presuda objavljena i prije nekoliko dana. Njome je sud optuženom zbog davanja mita izrekao novčanu kaznu od 1500 maraka. Određeno je da ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostvarenom, dakle u roku koji je dat, sud će novčanu kaznu bez odlaganja zamijeniti kaznom zatvora na način da se za svakih započetih 100 maraka novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora, tako stoji u presudi. Kao mjera bezbjednosti naloženo je izuzimanje jedne novčanice u apoenu od 50 maraka. Eto, to su ti slučajevi, kako kažu, teškog kriminaliteta. Naravno, svaki slučaj mita i korupcije, bez obzira na iznos, je težak, to znamo, i na kraju krajeva dosta govori o našem društvu. Ako ima dosta toga, a ima, siguran sam, jer, kako kažu, ili moraš znati čovjeka ili moraš imati novac. Pred upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trenutno se vodi 813 drugostepenih upravnih postupaka u kojima uvoznici automobila traže oko 3 miliona maraka depozita koje su uplatili upravi na ime uvezenih vozila. Iako je sud BiH u nizu presuda zauzeo praksu po kojoj su depoziti nezakonito naplaćivani, uprava

0: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
0: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
10: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 lica zbog požara u domu penzionera u Tuzli u kojem je poginulo 17 štićenika dok je više njih povrijeđeno. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora doma penzionera, šefa službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opšte poslove i člana upravnog odbora i referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu, kao i protiv 3 lica koja su bila u svojstvu stručnog tima pri izradi procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine. Vlada privremenih prištinskih institucija imenovala je ambasadora takozvanog Kosova u Belgiji Agrona Bajramija za glavnog pregovarača u dijalogu sa Srbijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Palestinski parlamentarni izbori zakazani za 28. novembar trebalo bi da budu odloženi, a objava o tome očekuje se naredne sedmice prije roka za podnošenje izbornih lista 13. oktobra. Izraelske snage privele su i ispitale skoro 100 Palestinaca tokom racija sprovedenih širom okupirane zapadne obale. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, to su objavili ukrajinski mediji. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16, ovo izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rješenja za okončanje sukoba. Ukrajinska pregovaračka delegacija posjetit će Sjedinjene Države danas i sutra i očekuje se da će se predstavnicima administracije Donalda Trumpa prenijeti potrebu za povećanjem pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Poslanici u Europskom parlamentu u Strasburu zatražili su sankcije protiv Turske zbog njenih provokacija u istočnom Sredozemlju, odnosno povreda grčkog vazdušnog prostora, dok je Europska komisija pozvala na održivu deeskalaciju. Susjedne zemlje se decenijama spore oko niza pitanja, prije svega oko pomorskih granica i prava u Egejskom moru, području za koje se vjeruje da sadrži energetske izvore, što potom utiče i na vazdušni prostor i vojne aktivnosti. Američki ministar rata Pete Hegseth izazvao je pravi skandal izjavom da će pogubljenje Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u masakru u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, biti javno, čime bi prvi put poslije više decenija u američkoj vojsci bilo sprovedeno pogubljenje streljanjem. Obrinućemo se da ljudi mogu da ga gledaju, da bude javno, jer ljudi moraju da razumiju da za ovakve stvari postoje ozbiljne posljedice, naglasio je Hegseth.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: happy end. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting Trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Toliko toga je isplanirano da se kaže danas da čisto sumnjam da ćemo neki mi stići. Još kad se tome priključe vaše poruke koje stižu na 828-828 i našu Face stranicu i nose i po neki muzički prijedlog, onda vam je jasno da mogu da radim do sutra ujutru i samo nastavim. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, rekoh kako nam pišete. Poslije ćete čuti o čemu nam sve pišete. Vidjela sam opet onih lijepih i dobrih vijesti. 24 časa, 25 bebica u Republici Srpskoj i to je ona predivna, ali predivna informacija. Ja imam još nekih i ludih i predivnih i ozbiljnih i svakakvih, ali rekoh kasnije o tome. Samo zapamtite da su najvažniji ljudi u vašem životu oni koji znaju kako vam je i kad vam nije ništa. A već 3 dana nije mi ništa. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga. Džem Njam 680 grama. 3 marke 25. Deteđent Veš 37 pranja. 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Najbolja online platforma everlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Mercator.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki Kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da je položaj Srba u Federaciji BiH izuzetno težak, a da posebno zabrinjavaju podaci Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji da se u ovom entitetu godišnje dogodi između 60 i 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu. Posebnu zaštitu moraju imati srpski povratnici kao i njihove kuće, imanja, spomenici, groblja i pravoslavni hramovi, naveo je i dodao da federacija mora da pokaže da su život i imovina svakog građana jednako vrijedni bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Crna Gora ne može očekivati ulazak u Europsku uniju ukoliko ignoriše Hrvatsku kao prvo komšiju i članicu Europske unije, poručio je hrvatski ministar spoljnih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Kako je naveo, ne radi se samo o bilateralnim sporovima, već i o pitanjima vladavine prava i europskih vrijednosti. Među otvorenim pitanjima uz školski brod Jadran izdvojio je povrat imovine oduzete Hrvatima u Crnoj Gori, obeštećenje bivših logoraša, rasvjetljavanje sudbine nestalih tokom rata u Hrvatskoj, kao i naziv gradskog bazena u Kotoru Zoran Džimi Gopčević zbog navoda da je bio čuvar u ratnom logoru Morinj na Crnogorskom primorju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Avion saudijske državne aviokompanije Saudia Airlines zapalio se i teško je oštećen dok je bio parkiran kod terminala aerodroma u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, i to nakon što ga je pogodio projektil u napadu za koji su odgovorni jemenski pobunjenici Huti. Izvori su naveli da se vjeruje da u avionu u trenutku napada nije bilo putnika. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, to su objavili ukrajinski mediji. Ukrajina priprema odgovor na novi talas ruske eskalacije i sa partnerima radi na obezbeđivanju dodatnih paketa protivvazdušne odbrane i municije za borbene avione F-16, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao je stanovnicima glavnog grada Ukrajine da privremeno napuste grad zbog pojačanih ruskih napada, navodeći da ne poziva na potpunu evakuaciju. Dodao je da je riječ o preživljavanju i da savjetuje stanovnicima Kijeva koji imaju prijatelje ili rođake van prestolnice da razmotre privremeno preseljenje. Ukrajinci su dronovima napali skladište i kamione Crvenog krsta u Donjecku. Ne vidim granicu koja bi zaustavila teroriste, posebno kada ih tako aktivno podstiču zemlje koje nastavljaju da im obezbjeđuju sredstva i zapravo djeluju kao saučesnici. I naravno, mislim da ne vrijedi čekati osudu sa njihove strane, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Francuska javna televizija France 2 našla se na meti kritika nakon što je u svom dnevniku u utorak emitovala kadar sa protesta srednjoškolaca na kojem se vidi uvredljiva poruka upućena Brigitte Macron, supruzi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Macron, spavaj sa svojom nastavnicom, ne sa našom, pisalo je na transparentu koji je prikazan na televiziji.

0: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
6: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
8: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
7: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
9: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Opet ja sa vama u 9 časova i 17 minuta u ovom prvom krugu one saobraćajne priče. Vidjeh da od 1. novembra znate pa do 1. aprila obavezno je posjedovanje zimske opreme. Prvo zimske gume, znate da postoje one tri varijante zimske gume na svim točkovima, onda zimske gume na pogonskim točkovima uz lance za snijeg ili druga odgovarajuća sredstva i ljetnje gume, ali koje imaju najmanje 4 mm dubine profila na svim točkovima uz lance za snijeg. Znate koliko je važno, znate zašto je važno. Za fizička lica kazna 40 maraka, za pravna i 500, osim novčane kazne policija može od 1. novembra isključiti vozila iz saobraćaja, odnosno zabraniti nastavak vožnje dok se ne otkloni nedostatak i vozilo ne opremi propisanom opremom. Osim toga, akumulator, jer niske temperature dodatno ga opterećuju, antifriz, treba provjeriti sve, tečnost za pranje stakla, brisač, koji mogu ostavljati trag po staklu, znači vrijeme da se zamijene, i provjeriti naravno rade li vam sva svjetla. Pa ima se još dovoljno vremena da se sve pribavi, jer i ta nepropisna oprema uz način na koji vozimo dovela je do baš zastrašujućih nesreća koje su se desile u prošloj godini. U Republici Srpskoj 13.500, 129 lica stradalo, 672 teško povrijeđeno. Kažu, novi program će stupiti na snagu do 2030. Cilj je da u saobraćaju ne bude stradale djece i da bude oko 450 povrijeđenih lica, ako baš mora, jer naravno ne možete baš isključiti sve faktore rizika iz ove priče. Stroža kontrola brzine, digitalno uvezivanje institucija. Niko ne pominje našu svijest, jer 99% svega je do naše svijesti. Loše navike roditelja kad je riječ o prevozu djece, promjene moraju početi od porodice, naravno podržane i edukacijom i kontrolom i efikasnim sankcijama autosjedišta. I odakle vam ideja da dijete vozite u krilu? Ili da sopstveno dijete vozite u autu, a kuckate po telefonu? Ne mora niko da mi odgovori. Onda i bezvrijednost samog vozila je bitna, ova nova kažu nešto bezvrijednija. Volkswagen uradio jednu zanimljivu varijantu testa za svoj novi CUV Aura 6 i kaže u ekstremnim uslovima da vide izdržljivost. Automobil ubacili u ogromnu rotaciju.

Dakle, sve se uklopilo. A ovo bićence je predivno. Za razglednicu, pa Radenko, gdje smo? Negdje smo u Njemačkoj, negdje se uživa uz neke palme. Muzičkih imam za naredna 4 dana. Šaljete mi fotografije mlina za kafu jer izgleda ih svi imate. Naš Azra iz Visokog tu. Mi ljudi u komunikaciji sa drugima ili odnosima, bilo da su partnerski, prijateljski, porodični, treba riječima, poštovanjem i razumijevanjem da liječimo, a ne da razboljevamo, vrijeđamo, ponižavamo i slično. Ne postoji čovjek koji u sebi ne nosi neku traumu ili se frustrira na neke lične doživljaje pa i događaje oko nas. Bigovcima želim da i ovog petka, ali i vikenda koji nam dolazi, budu zdravi, radosni, srećni i da lijepo komuniciraju.

Svaku bol liječi alkohol, zanimljiv stih, ali ne znam šta da vam kažem, neće valjda da liječim lijeku. Koji su nam sve načini liječenja, znate i sami, osim onih zvaničnih medicinskih, ljudi posegnu za muzikom, za druženjem, za boravkom u prirodi, za kontaktom sa drugim ljudima, neko se bavi hobijem, piše, slika. Lično bira muziku i čitanje uz čokoladu, naravno. Kad smo već kod liječenja, mnogi osjećaju i pritisak zbog vremenskih uslova. Kakve sad imamo, kiša je neophodna za jesenju sjetvu, međutim čovjeku ne prija. Sivilo, nagla hladnoća, nekako se većina osjeti tužna i možda će boraviti i u prirodi. Meteorolozi kažu jesen će najvjerovatnije biti toplija od prosjeka, a ono čemu se nadamo i gdje se i sezonske prognoze slažu, to je da će drugi dio jeseni biti u znaku obilnijih padavina, kad će se sve fino akumulirati i pomoći upravo poljoprivrednicima prije svega. Smatra se da je ona prognoza za zimu još uvijek nesigurna, odnosno da je prerano davati bilo kakve momente, ali smatra se da bi ova zima mogla isto tako da bude blaga i toplija od prosjeka. Kad će biti snijega, nisu rekli, sreća, neću ni da znam, ako mene pitate. Uglavnom nešto blaži vremenski uslovi od onih na koje smo navikli na ovim prostorima. Takvi uslovi, svejedno hladnjikavi, kišni, mokri, idealni su da se vrijeme provede uz knjigu, uz neku lijepu muziku i na neki način koji nas može opustiti. Međutim, sve manje ljudi čita. Kaže, djeca i tinejdžeri danas čitaju puno, puno manje nego prethodne generacije, a najjednostavnije objašnjenje obično su mobilni telefoni, društvene mreže i sati pred ekranima. Međutim, stručnjaci kažu, nije samo do toga. Dio odgovornosti može da se nađe tamo gdje odrasli možda najmanje žele da ga traže, i to u školama i očekivanjima koja postavljamo pred djecu. Pa neke učiteljice onda kažu da je do njih, da bi mogle i trebale da promijene ove obrasce, jer odmah poslije slikovnica prestaje da se čita. Vještačka inteligencija na brzinu ti prepriča djelo, sve ti napiše, to je samo da prekuckaš i to je to. Telefoni imaju veliki uticaj, ima puno i školskih i nekih drugih obaveza. Dječurlija kod dječurlija voljela bi da se više druže, da se više igraju, da su više slobodna. Ali važno, važno, važno ih je naučiti da čitaju. I nama je to, ljudi, važno, jer to su neki drugi svjetovi. Naučiš svašta, liječiš se uz pomoć knjige, stvaraš fond riječi i onda ti to poslije omogućava bolju, lakšu i ljepšu komunikaciju. Šta je zadnje dobro što ste pročitali i šta biste mi preporučili ako bi kako moglo da se sazna? Za muziku preporučujete svašta, lista je već puna, vidjet ćemo kako ćemo se snaći. Dina pozdravlja iz Rakelića, kaže, dođu trenuci u životu kad ne želiš više ništa rasipati. Ni vrijeme, ni riječi, ni emocije. Što prije takvi trenuci dođu, to bolje. Naša Đina iz Kokora kod Prnjavora kaže, a vi ste stvarno najbolji. Podsjetili ste me na nešto divno, evo ga, još uvijek se melje kava na ovaj stari ručni mlin, ne baš svaki dan, ali koristi se, i što je još ljepše, to je uspomena od mame. Zagrljaj, Đina, ide vama i hvala. Žaklina nam je tu u sunčanoj Veroni, aj dobro, nek negdje ima i sunca. Može li i jedna muzička za ovaj najljepši dan u sedmici? Ona od Cece Beograd može, jer je među najskupljim. Tako da ćemo pjesmicu čuti. Miro i ekipa javljaju se iz Cazina. Nisam siguran da ove današnje učiteljice znaju tablicu množenja, kao ni da svi vjerski službenici vjeruju u Boga, a o čitanju je suvišno pričati, šehi iz Banja Luke, oštro. Ali razumijemo se, evo Samir kaže, shodno toj priči da poslije slikovnica prestanemo sve čitati, vlak u snijegu je jedina moguća preporuka. Pozdrav u Zenicu i dobra fora.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, kupus kilogram 0,60, sitni sir pađani 500 grama 3,19, vlažne maramice Baby Softino 100 komada 1,50, pegla za kosu Senkor 15 maraka, ručni usisivač Vox 35 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
4: Skutera i Moto opreme,
3: Profi i Hobi alata,
4: Rasvjete posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: danas u novom pregledu vijesti. Zakon koji je usvojila takozvana skupština u Prištini, a kojom se mijenja i dopunjuje zakon o specijalizovanim vijećima, u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Europskoj uniji, tako je navedeno u saopštenju portparola Europske unije. Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je 6. oktobra nacrt izmjena zakona o specijalizovanim vijećima. Izmjene sadrže sužavanje nadležnosti specijalizovanih vijeća, skraćivanje maksimalne kazne, a uvodi se i da osuđeni služe kaznu na Kosovu i Metohiji, kao i mogućnost pomilovanja. U više hrvatskih gradova u toku je akcija privođenja osoba za koje se sumnja da su povezane sa ilegalnim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića i drugim gradovima Like. Akcija USKOK-a sprovodi se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a privode se osobe za koje postoji osnovana sumnja da su počinile teška krivična djela protiv životne sredine u sastavu zločinačkog udruženja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora na sredini predsjedničkog mandata za Kongres Sjedinjenih Država u novembru. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Kada je riječ o saradnji Rusije i Irana, Putin je naglasio da se ona uspješno razvija i jača na osnovu potpisanog sporazuma. Predsjednik Rusije učestvuje na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Samit je počeo zasjedanjem Savjeta šefova država Zajednice nezavisnih država u uskom sastavu. Predsjednici će, kako se očekuje, razmijeniti stavove o saradnji u okviru zajednice, razgovarati o predsjedavanju naredne godine. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku, jedno od najvećih takvih postrojenja u Rusiji, tako su objavili ukrajinski mediji. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolaev u Nikolaevskoj oblasti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko savjetovao je stanovnicima glavnog grada Ukrajine da privremeno napuste grad zbog pojačanih ruskih napada, navodeći da ne poziva na potpunu evakuaciju. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, ovo izjavio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ryabkov je odgovornost za prekid trilateralnih susreta prebacio na ukrajinsku stranu, ali je naglasio da Moskva nije zatvorila vrata za nastavak diplomatskih kontakata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin proslavio je 74. rođendan u društvu bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koga je u Kremlju u saopštenju nazvao Putinovim starim prijateljem. Kreml je saopštio da je Putin 7. oktobra ujutru iz medija saznao da se Schröder nalazi u Moskvi, nakon čega ga je pozvao u svoj dom. Nevrijeme je praćeno obilnim padavinama zahvatilo jugozapad Slovenije, gdje su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotokovi preplavili puteve. Nevrijeme je zahvatilo područje između Kraške oblasti i brdovitog predjela Idrija-Cerkno. Vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama s pijeskom. Putevi u opštinama Komenija i Dobšćina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta. Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u Santiagu i okolnim područjima Čilea, zbog čega je više od 1000 ljudi evakuisano, a najmanje 6 osoba je povrijeđeno.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A košarkaška NBA Liga i FIBA saopštile su da nastavljaju projekat NBA Evropa, kao i da smatraju da bi saradnja sa Euroligom donijela ogromnu korist za klubove, igrače i navijače širom Evrope. Euroliga je prije dva dana odbila ponudu NBA Lige za formiranje zajedničkog takmičenja, smatrajući da ona podcjenjuje vrijednost njenog takmičenja, ali poslije dugotrajnih razgovora saradnja tri organizacije još uvijek je moguća. Kapiten fudbalske reprezentacije Švajcarske Granit Xhaka osuđen je na uslovnu novčanu kaznu od 150.000 švajcarskih franaka zbog pribavljanja lažnog COVID certifikata. Odluku je donijelo tužilaštvo u Lucernu, a Xhaka je javno potvrdio da prihvata kaznu i preuzima odgovornost za svoje postupke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 52, u Zenici sa 57 i u Tuzli sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Trebinju 20, u Staru 21 i u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7,30. Evelyn Barriette satin mat tečni ruževi za usne 6,20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
5: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta.
6: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
5: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
5: rasvijete posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
5: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Bivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je još

0: akcija širom države Evala i Evala Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

I stvarno svaki dan proveden sa vama je neponovljiv. Mili moji ljudi, hvala vam puno zbog toga. I danas je toliko toga splelo. Ajde prvo nešto korisno. Javljate mi da je autoput Banja Luka Gradiška zatvoren. Čeka se u kolonama dok se pokušava stići na odredište. Prema nezvaničnim informacijama, razlog zatvaranja je dolazak predsjednika vlade Srbije Đure Macuta, koji bi danas u 11:30 u Banja Luci trebalo da se sastane sa premijerom Republike Srpske. Nema informacija o trajanju obustave saobraćaja, tako da najbolje da se prate informacije o stanju na putevima, iako je moguće da se planiraju neki alternativni pravci kretanja. Ako ništa, sreća je da nije nikakav udes u pitanju, nego eto, zvanična posjeta. A šta se sve danas plelo? Ja pomenuh čitanje kao jednu od divnih aktivnosti, a zaboravila vam reći, na današnji dan 1892. rođen je veliki Ivo Andrić. Hiljadu puta pričali i o ljubavima u njegovom životu, i o književnim djelima, i o onoj diplomatskoj fazi života. Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija, Gospođica, Jelena, Žena koje nema i još mnogo, mnogo toga. Znate i sami da je 61. dobio Nobelovu nagradu za djelo Na Drini ćuprija. Tu je i onaj čuveni govor pod nazivom O priči i pričanju, a cjelokupni novčani iznos od nagrade poklonio za unapređenje bibliotekarskog fonda u BiH. Dakle, čitanje kao jedna divna, ma opuštajuća i korisna aktivnost na koju polako zaboravljamo.

a ručno pisale, pa sve manje toga. Stižu uglavnom plave koverte i po nekome penzija, i to je većina prebacila u banku iz 1000 pogodnosti, ali druga je to priča. Kažu, drevni počeci pošte na tri kontinenta krenuli iz Egipta 2000. godine prije nove ere. Nekad je u Americi, gdje drugo, bilo legalno da bebu pošaljete poštom. Bebu? Do babe i dede da pričuvaju dijete, šta ćete? Prevozili su se u posebnim torbama, na odjeću im lijepljene poštanske markice. Onda golubovi pismonoše imali zvanične poštanske poslove, doduše da li su primali platu, ne zna se. U nekim manjim mjestima na Islandu poštanski sistem toliko je efikasan da vam adresa ne treba, doduše ako znate nacrtati mapu. Nacrtate mapu i napišete crvena kuća i pismo bez problema stiže. Onda postoji podvodna pošta, ako niste znali, u pacifičkoj državi Vanuatu, na dubini od 3 metra i pošta se dostavlja ronjenjem, naravno. Najduža poštanska ruta na svijetu, a i to se uklopilo, Transsibirska željeznica. Poštanska ruta duga 9000 km. E sad, koliko treba pismu da stigne, ne znam, ali o Transsibirskoj željeznici ćemo u onom našem putujućem satu. Šta je to što nam još pali osim čitanja, čestitki, druženja? Postoji li još nešto? Naša Dragojana kaže, niste pošta, ali nas na divne načine spajate. Pozdrav ide, ako se ja ne varam, u Rogaticu, Dragojana moja. A spajamo Rogaticu i Banja Luku, u Banja Luci nas sluša jedna Jelena. Tu je naš Jasmin. Noćne smjene se rade, a poštar sam bio u Holandiji. I pravi će se ona tvoja rakica od divlje kestena. Pozdrav ide u Busovaču. Nada nas sluša u Gomirju. Ovaj kišni dan da nam bude srećan i nasmijan. Evo dio pročitane biblioteke, ono što imam ovdje, pa sama biraj naslove za čitanje. Meni su mnogi dragi. A Vlak u snijegu ponovo čitala sa unukom i to mi je čitala ona na glas, vidim da za neke riječi ne zna značenje, pa stanemo pa joj objasnim. Roditelji danas zbog prezaposlenosti i rada do kasnih sati ne stižu da rade sa svojom djecom. Au. Pismo nepoznate žene, čipka, divno, ovo ćemo čuvati za razglednicu pa možda neko pronađe neki naslov za sebe.

srce od pancira. Eto, opet se nešto uklopilo. U vijestima stalno slušamo o ratovima i kad malo razmisliš, cijela naša istorija protkana ratovima i različitim sukobima. Kad bi ljudi bili razumni i sjeli za sto i saslušali jedni druge i napravili male kompromise sa svih strana, rata vjerovatno ne bi ni bilo. Uglavnom vođeni zbog teritorija i moći, što je ključno. Međutim, vratit ćemo se 700 godina unazad. Jedan baš, ali baš bizaran rat koji se zove rat za Kof. Manje poznat historijski događaj koji se odigrao u 14. vijeku u Italiji. 1325. sukob između gradova država u tom trenutku Bolonje i Modene. Započet kad su vojnici iz Modene ukrali drvenu kofu iz javnog bunara u Bolonji. Dakle, neka manja krađa, reklo bi se podvala, eto, čisto da malo napakostiš susjedima, prerasla u puni rat između ove dvije države. Koliko god ovaj uzrok djelovao besmisleno, kao i svaki uzrok za rat, sve je trajalo, ljudi, 12 godina. Ono što je najžalosnije, kao i svaki rat, i ovaj je imao nesagledive posljedice. 2000 žrtava, ekonomski gubici na obe strane, Modena uspjela da pobjedi, ako pobjeda postoji, i zadržala spornu kofu kao ratni trofej. Ovaj događaj je ostao upamćen kao primjer apsurdnosti rata i često se koristi kao anegdota o tome kako mali incident može dovesti do ogromnih sukoba. Originalna kofa i dalje se čuva u kuli Giraldine u Modeni kao podsjetnik na ovaj neobičan historijski događaj. Primjer kako političke tenzije i rivalstvo mogu da prerastu u ozbiljne sukobe čak i zbog nekih besmislenih povoda. Da naučimo razgovarati, da se urazumimo, da gledamo kako da pomognemo jedni drugima, a ne da uništimo. Ali eto, morala vam ispričati jer vjerovatno niste znali za ovako nešto. E, još nešto što treba da znate, a bit će vam korisno. Ekotoplane Banja Luka danas počinju funkcionalnu probu sistema daljinskog grijanja. Djelimično će biti isporučivana toplotna energija, ne svima, nego onako nasumično, da bi se provjerio rad sistema pod pritiskom. Potrošači su zamoljeni da ne prijavljuju kvar ako radijatori nisu topli. Jer neće svima u istom trenutku toplotna energija biti isporučena. Jedino što treba da se prijavi jeste curenje vode na instalacijama, i to da se prijavi odmah. Eto, da znate i to. Jedna anonimna iz Švajcarske kaže: ljudići, nažalost ujutru ne mogu da vas slušam jer promijenila posao, a raditi se mora. Slušam vas kasno uveče i nekad poslije podne, ali fale mi one razne teme i sve dobro što se kod vas čuje. Meni fale one muzičke Halidove, ali snaći ćemo se nekako. Da, raditi se mora, to izbora nemamo. Sunce iz Bajerna sa nama. Nešto ona o bojama pisala u vezi sa onom jučerašnjom temom. A ovo je sad nešto, mislim, da o protestima, i to ste čuli u našim vijestima u Francuskoj, razlikuju proteste i nasilje studenata. Na nekim drugim teritorijama to ne razlikuju, ali dobro. Kaže ona: u Francuskoj nema djece koju policija bije. I najveća luda vidi da to nisu samo djeca, već različite grupacije raznih smjerova i interesa. Mirne demokratske demonstracije su jedno, a divljanje, lupanje, paljenje, rušenje i napadi na policiju, kao što se i u Berlinu dešava, je nešto drugo. Ja ne znam šta je gore, ljevica ili desnica. Policija bi trebala vojsku sa tenkovima na ulicama pa da im pomogne. Kineska varijanta, jel da? Razumijemo se, da. Naš Mišo, ali ne znam gdje se slušamo, Mišo, jesmo li u Sloveniji ili... Esma nam se javila iz Visokog, kaže: kad bi ljudi znali i bili svjesni da je sve prolazno, i tijelo, i ego, i imovina, da je jedino duša vječna, rata ne bi ni bilo, jer rat započinju oni bez duše. Istina. Tu je naša draga Danica iz Prijedora, pjesmicu sam stavila na listu. Potke sutra idu u razglednicu, jer ako niste znali, i sutra sam sa vama.
idemo do naše Slave, mislim da i ona u Prijedoru, kaže dolap, pržila se kafa, ovaj ti je star više od 50 godina, ne znam tačno koliko, ali unutra je majliran kao da je sad kupljen. I ovo sam sačuvala, sad jedan anđeo za sve nas.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: vreme za nove vijesti. Navršilo se 35 godina od ubistva novinarske ekipe Radio Televizije Beograd iz Šapca, koja je 9. oktobra 1991. godine ubijena u Hrvatskoj. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Udruženje novinara Srbije podsjetilo je da su ubijeni novinar, snimatelji i asistent snimatelja, dok je urednik Radio Šapca ranjen i preminuo na putu do bolnice. Njihov bijeli civilni automobil napadnut je iz zasjede i izrešetan na putu Petrinja-Glina tokom primirja. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, a veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Kada je riječ o saradnji Rusije i Irana, Putin je naglasio da se ona uspješno razvija i jača na osnovu potpisanog sporazuma. Oružane snage Ruske federacije su raketnim udarom pogodile most preko rijeke Oskol na Kupjanskom pravcu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolaev u Nikolaevskoj oblasti. Više od 100.000 Ukrajinaca u Sjedinjenim Državama suočava se sa neizvjesnošću oko isteka njihove privremene zaštite koja im omogućava legalan život i rad u zemlji, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa još nije objavila šta namjerava da preduzme. Europska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko 7% potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdjevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izvještaje Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu i Europske mreže operatera prenosnog sistema za gas. Nedostatak gasa mogao bi da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mjera za smanjenje potrošnje ukoliko Europska unija ne obezbijedi dodatne količine na globalnom tržištu, a koje već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdjevanju energentima, prenio je briselski Politiko. Oko 3000 dodatnih nastavnika počeće da radi u narednim satima u francuskim školama koje se suočavaju sa veoma problematičnom situacijom, izjavio je francuski ministar prosvjete Edouard Geoffrey. Naveo je da će ovlastiti direktore škola da zaposle nekoliko stotina dodatnih nastavnika iznad utvrđenih ograničenja, gdje zatim postoji potreba. Odluka je donesena kao rezultat masovnih protesta srednjoškolaca koji se održavaju u Francuskoj od sredine septembra. Učenici blokiraju škole, zahtijevaju veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za učenje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće protiv Poljaka Huberta Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa početkom od 12 časova. Predstojeći duel biće njihov deveti međusobni susret, a srpski teniser trenutno vodi sa 8-0 u pobjedama. Posljednji put su igrali u finalu turnira u Ženevi 2025. godine, kada je Đoković slavio poslije 3 odigrana seta. Hurkač je u prvoj rundi, da podsjetimo, eliminisao Australijanca Jamesa Duckworta sa 2-0 u setovima. Damir Džumhur nije uspio da se plasira u četvrtfinale Challenger turnira u španskoj Vileni. Najbolji bosansko-hercegovački teniser je u osmini finala poražen od Jordanca Abdullaha Šelbaha sa 1-2 u setovima. Španski teniser Carlos Alcaraz izjavio je da su igrači primorani da nastupaju na previše turnira i da je to jedan od razloga čestih povreda. Španski teniser je prije 2 dana osvojio titulu u Tokiju, a u subotu će igrati meč prvog kola na Mastersu u Šangaju protiv Argentinca Juana Manuela Serundola. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 53 i u Zenici sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16 stepeni, u Bijeljini, Doboju, u Tuzli i Zenici 17, u Sarajevu 18, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

nešto baš ne pamtim jesen 70 i neke, ali izgleda vama znači ova pjesmica, probudile se neke uspomene. I još je lijepih pjesama na ovoj listi, pa ćemo brzo, jer dvije prelijepe priče, jedna iz Bosne i Hercegovine, druga je iz, čini mi se, Portugala, ali nije ni važno. Gdje god, važno je da ima dobrote na planeti. Ne znam, jesam vam rekla da vam je gotova razglednica, pogledajte na Face. A sad, dobrota. Kako možemo na neke jednostavne načine zaista učiniti i pomoći nekome olakšati ili uljepšati život? Tuzlak Sead Mulić sportsku kolekciju već godinama pretvara u alat za pomaganje drugima, a novu humanitarnu priču odlučio da zaključi dresom reprezentativca BiH Nihada Mujakića, u kojem je ovaj nastupao na svjetskom prvenstvu. Sead je dugogodišnji kolekcionar sportskih dresova, pokretač brojnih humanitarnih akcija, a projekat mu se zove Svaki dres svoju priču nosi. I one najvrednije primjerke ponudi na aukcijama, a onda taj novac usmjeri prema konkretnim potrebama ljudi. Ovaj dres mu obećan još prije odigrane utakmice protiv Kanade na svjetskom prvenstvu, jer znalo se da će biti ponuđen na humanitarnoj aukciji i da će novac biti usmjeren za pomoć djeci. I svaki put ovaj čovjek to tako uradi. Postavi kolika je cijena predmeta, ljudi licitiraju i naravno onaj ko ponudi najviše, taj je pobjednik. Poseban odjek imala njegova odluka iz 2022. kad je kolekciju od otprilike 120 dresova koji je stvarao 3 decenije stavio na aukciju da bi pomogao u prikupljanju novca za nabavku respiratora za kliniku za dječje bolesti UKC-a u Tuzli. E nakon toga počeli da se priključuju i sportisti, ljudi koji imaju dresove, jednostavno su to ustupali zbog ovako divne i velike priče. I trebam li vam reći da je Edin Džeko već bio dio svega ovoga? Eto, nadovezalo se na sve ono od juče. Ovaj čovjek pokušava da pomogne u prikupljanju novca za liječenje, terapije, nabavku raznih pomagala i svaki dres svoju priču nosi, kao što je nosi svaki čovjek. A ako ta priča ima pečat humanosti, bez obzira koliko nama samima nekad u životu bilo teško, je onda to zaista vrijedi. A meni uvijek vrijedi, znači što vas ima sa svih strana. Pozdravi iz Makedonije. Probistip ili probištip, peče se rakica. Pozdrav Krasimire vama i ekipi. Pozdrav iz Banata. Sumljam da ćeš sve stići, a pošto radiš i sutra, najbolje da ne ideš kući, kiša je. Dobro, dobro, dobro. Momo nam se javio iz Gradiške. Da, male države, 9000 km, samo jedna pruga. Doduše, kaže, meni je i neostvarena želja da se njom provozam. Što se rata tiče, potreban je ljudima samo povoda, opravdanje imaju. Tu je i naša Dragana iz Ljevča. Kaže, Bigovci, topla preporuka za kišne dane jer opušta. Momo, Kapor i Eldorado. Sve od Kapora je sjajno. Idemo još u Podražnicu. Pozdrav ukućani, kao i uvijek otvarate mnogo korisnih tema, zato vas neću hvaliti jer to se podrazumijeva, a ponašanje današnjih prosvjetnih radnika je u skladu sa vremenom u kojem živimo. Ko hoće da se obrazuje, nikoga ne ograničava u tome, ali današnjim školarcima je mnogo lakše da na internetu pronađu siže svakog dijela koji im treba. To znam iz vlastitog iskustva kad sam pitao mlađu kćerku koju lektiru trenutno obrađuje. U pravu je bio moj profesor kad nam je govorio da ćemo u biblioteci i čitaonici pored znanja naći i ljubav. Ovih dana bili smo svi svjedoci kad su se predstavljali razni kandidati ko je koliko knjiga pročitao. Ne moramo svi biti Demosteni da bi bili dobri govornici, ali trebao bi se znati neki red. Naučno je dokazano da čitanje usporava propadanje moždanih ćelija. Tako da, ako ništa, bar zbog toga da se pozabavimo nekom dobrom knjigom. Naš dragi Borislav iz Podrašnice, hvala vam puno.

Moj Beograde, zagrli me, a nije tako dugo. Ne znam čiji je muzički prilog, ali hvala puno. Ovaj dobri sad završavamo još jednom bar meni divnom i dobrom pričom. Prije nekih čini mi se mjesec dana bolnica São João, jedna od najvećih javnih univerzitetskih bolnica u portugalskom zdravstvenom sistemu, otvorila svoja odjeljenja za posjete kućnih ljubimaca. Projekat se zove Kućni ljubimci i društvo, a okuplja niz stručnjaka, naravno i jedinicu za prevenciju i kontrolu infekcija i niza nekih drugih bolesti, a cilj je humanizacija. Terapijski potencijal životinja nije nikakva novost, zemlje tipa Britanije i Njemačke koriste ih u psihijatrijskom liječenju i rehabilitaciji fizičkih oboljenja još od 19. vijeka. Terapija uz pomoć životinja naučno definisana 60. godina, kad je jedan američki psiholog slučajno otkrio ljekovite efekte ovakvih intervencija. A u Portugalu psi obučeni i certifikovani za pružanje emocionalne podrške već godinama rade u bolnicama. Ovo je sad samo još jedan korak dalje. Počelo je čini mi se 2023. kad je 70-godišnja pacijentkinja iz jedne od bolnica tokom oporavka od moždanog udara dobila priliku da se ponovo sretne sa svojim psom, ali van bolničkog kompleksa, u njegovom spoljnjem dijelu, tačnije ili u dvorištu ako hoćete, i vidjelo se koliko joj je to pomoglo. E sad je napravljen cijeli protokol. Porodica pacijenta mora da dostavi veterinarsku potvrdu kojem se dokazuje da su vakcinacija i tretmani protiv parazita sprovedeni i da životinja zna da se ponaša u zatvorenom prostoru. Svaki zaposleni od pripadnika obezbjeđenja do ljekara i medicinske sestre koji primijeti da nešto nije u skladu sa protokolom može da prekine posjet. Ako je životinjica uznemirena isto tako, dozvoljeni su psi, mačke i egzotičnije vrste, mada nije naglašeno koje. Ako neko ima zmijoslavu za kućnog ljubimca, svaki pacijent može da koristi ovu mogućnost jednom u 7 dana, susret traje pola sata. I naravno da prioritet ili prednost imaju osobe u terminalnim fazama bolesti. I oni koji se dugo nalaze na bolničkom liječenju. Utvrđeno je da je ogromna korist i za pacijente i za životinje. Rizici su puno manji od koristi koje se ovim dobijaju i svaka čast Portugalcima. Naš Tihomir putuje ka Vinkovcima i naravno idemo s njim. To nikad ne zaboravljate, besplatne aplikacije, radio prijemnike i bigportal.ba da nas čitate i da nas slušate. A Deda Pero nam se javlja iz Titanika, kaže od 1.10. širom Francuske srednjoškolci protestuju i blokiraju saobraćajnice u mnogim većim gradovima. Znam sigurno da prvog nisu vozili tramvaj u Strasburu zbog blokadera. U Montevranu već 3. dan otkazana nastava. Samo još nisam shvatio da li su to oni isti koji su protestovali po Srbiji. Ona naša narodna kaže, stigla maca na vratance. Hvala vam puno. Neva nas je pozdravila sa Ozrena. Išla bi kući, jeli? A tek što si došla. Kako ste krenuli, bolje mi je da ne idem. Kaže, negdje se više poštuju životinjice nego ljudići. Ima neke logike, Nebo, jer životinjice su puno veći ljudići od samih ljudića. Šta da vam kažem? Naša Dragica se javlja iz Kakmuža sa Ozrena, kaže, upravo čitam Banatsku vješticu. Prvi serijski ubica u Srbiji, Baba Anujka, uznam to da koliko 90-ak ubistava imala. Kaže, da se malo edukujem, zlu ne trebalo, kakva su došla vremena da svako gleda da na lak način zaradi novac, nije na odmet sve znati, možda nekad i upotrijebiti. Ovo je sjajan crni humor, Dragice, zagrlja ide vama. I još ćemo u Petrov Gaj, najljepše selo na svijetu, iako je kišno. Kaže, samo jedno, kapa dole gospodinu iz Podrašnice na komentaru povodom knjiga čitanja lektira. Onaj ko ne čita i ne izvlači pouke i zaključke, ostaje siromašan do vijeka. Nikad neće shvatiti šta je propustio. Ljudi, ja imam još toliko divnih poruka da sad nek plaču jesenje kiše pa čitamo u narednom krugu.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u od 8. do 11. 10.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
0: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
1: Skutera i Moto opreme,
2: Profi i Hobi alata,
1: Rasvjete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa, smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
4: Evo kokican, šta ćemo da gledam? Neki crtani.
3: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Istina je da su najbolji dani noću. Nadam se da je ovaj, umalo ne rekoh ponedeljak, petak, dobar dan ako već nije najbolji, ima do večeri još dosta da se to popravi, ljudi moji. Nego šalu na stranu, prvo nešto korisno, pitate me iz Bijeljine šta je sa vodom. Zbog većeg kvara na transportnom cjevovodu danas bez vode potrošači bijeljinskih naselja Janja, Kojičinovac, Nova Janja i Modran, saopšteno je iz vodovoda, otklanjaju kvar, nadaju se da će uspjeti sve da završe do 17 časova. Dakle, kvar je i zato nemate vode, radi se na rješavanju problema. A da li će nam ovo biti problem ili će moći da nam bude korisno, ne znam. Internet u svakom slučaju postao neizostavni dio našeg života i svijet bez njega je sad već nezamisliv. Ovakav, onakav, mreža, ova mreža, ona, uglavnom, već se uveliko pričaju o 6G mreži i nećemo o tome da li su nam štetne ili nisu na onaj način zračenja, nego kažu 6G mreža će moći da vidi kroz zidove i da očitava otkucaj srca. Nije naučna fantastika, istraživači potvrđuju da će 6G mreža uključivati tehnologiju pod nazivom AIZAK ili integrisano očitavanje i komunikacija, koja svaku antenu i baznu stanicu pretvara u svojevrstan radarski sistem. Ova tehnologija može da detektuje ljude kroz zidove, što bi bilo značajno u slučaju nekih nesreća, da nam mjeri disanje, prati otkucaj srca uz pomoć mašinskog učenja i da prepoznaje osobe na osnovu načina na koji hodaju. Nema kamera, nema nosivog uređaja i nije potrebna dozvola za nadzor. Njemačka konferencija nadležnih za zaštitu podataka izdala još u junu zvanično upozorenje ocjenjujući da je AIZAK uporediv sa nevidljivim video nadzorom, ali sa znatno širim mogućnostima. A ono što ovu tehnologiju razlikuje od dosadašnjih problema sa privatnošću jeste činjenica da, prema ovim upozorenjima, ne postoji jedinstven način da se od nje isključite. Ne morate čak ni da imate telefon. Svako ko se nađe u dometu sistema mogao bi da bude detektovan bez obzira da li je toga svjestan i da li je dao saglasnost. Znači, jednostavan princip je da nađete šemu gdje su sve antene postavljene, preračunate koliki je njihov opseg i ta područja izbjegavate. Ili ako nemate šta da krijete, šta vas briga, nek detektuje. Kažu, postoje naravno i opravdane i korisne primjene. AIZAK bi mogao da pomogne u spasavanju ljudi nakon katastrofe, nadzoru zdravstvenog stanja pacijenata i brizi o starijim. Ali svaka 6G bazna stanica mogla bi da postane i pasivni radar koji prati osobe u svom domenu bez njihove saradnje i pristanka. 5G bila usmjerena na brzinu, 6G donosi nešto sasvim drugačije. Jel nam ovo napredak ili neki novi vid nadzora? Imate li nešto protiv? Ja već rekoh, stvarno nemam. Eto. Gagi sa Pala. JJ nam se javila iz Dubice. Kaže, sinoć sjedimo suprug i ja i onako s teme na temu. Pita me što non stop slušaš Big. Da nisi ti malo dosadna tim ljudima? Nikad mi niste dosadni. Kaže, možda i jesam, ali to je mjesto gdje mogu pobjeći dalje od ljudi koje poznajem, van porodice, van svih nekih razgovora, svijet gdje se osjećam prijatno. Ti si nam tu za edukaciju i duhovite priče i naravno smijeh. Gogi večernjak da pusti koju muzičku, Dragan nas nasmijava sa Trumpom, Mudri pušta muziku da nas zabavlja, Nevena nam je sportski komentator. Ostale sam čula samo za imena, ali su vjerovatno važna karika u redakciji. Eto, dragi, tu je možda druga porodica koja nije krvno vezana, ali prijatno mi s njima. Tu bez marketinga ne bismo mogli ništa, bez Vanje koji nas kontroliraju. Svi smo neophodni, zgodni nismo, ali smo neophodni. Malo društvo, ali bez veze. Elvira kaže, može li ista muzička, ista u odnosu na šta, Elvira moja, i gdje se slušamo i ne može muzička, nego sutra u satu od 11 pa do podneva. Petar nas je pozdravio iz Splita. E ovako, sad putuje se uz nas jedna cijela ekipa iz Hrvatske, iz grada Kutjeva, vinorodnog kraja, idu preko Banja Luke prema Crnoj Gori na mundijali proslavu Martinja. To je ceremonija kad se mošt pretvara u vino.

Skidaš me, kidaš živote, Mitar Mirić, onako iznenada i znam da su mnogi bili izuzetno obradovani ovom pričom, a ako ste kao ja sinesteta, onda imamo posao za vas. Ima posla ko hoće da radi. Sinestezija je inače neurološko stanje ili psihološki fenomen u kojem nadražaj jednog čula može da izazove nevoljna automatska iskustva u drugog. O čemu se radi? Recimo, one koje su najčešće. Slova ili brojevi izazivaju doživljaj određene boje. Broj 8 vam je recimo plav. Onda zvukovi tipa muzike ili glasova stvaraju viziju boje ili oblika. Pa ljudi mogu da liče i na paradajz. Onda brojevi ili vremenske jedinice, dani, mjeseci i slično, kod vas su raspoređeni kao fizički objekti u prostoru i izgovorene riječi izazivaju osjećaj određenog ukusa u ustima, što je vrlo rijetko, ali nečije ime vam recimo ima ukus jagode. Ili imate varijantu u kojoj vam svaki miris, prijatan ili neprijatan, izaziva slike u glavi. Ovo bih mogla da iskoristim. Turistička zajednica u Finskoj nudi posao koji uključuje putovanje od ostrva do ostrva i istražuje mirise prirode za platu od 2000 evra sedmično. Međunarodni konkurs za radno mjesto koje do sad praktično nije postojalo. Dakle, treba im osoba koja će postati zvanični, pa kako da se kaže, nos arhipelaga Turku, jednog od najljepših prirodnih područja Finske. Zadatak odabranog kandidata biće istraživanje ostrva, prepoznavanje karakterističnih mirisa i predstavljanje tog iskustva publici širom svijeta. Organizatori ističu da je riječ o stvarnom plaćenom poslu za koji će sa odabranim kandidatom biti potpisan ugovor o radu na određeno vrijeme. Angažman će trajati od 5 do 7 dana tokom maja ili juna 2027. Još nisu precizirali termin. 2000 evra uz dodatnu zakonsku naknadu za godišnji odmor. Poslodavac vam pokriva troškove putovanja do arhipelaga, smještaja, što znači da cvonjka nećete potrošiti, a još ćete zaraditi. Sad, opis posla. Radno mjesto neće biti kancelarija, već ostrva Baltičkog mora, borove, šume, finske saune i lokalna naselja. Zadatak nije samo prepoznati miris, već ga i opisati na način koji će druge podstaći da posjete ovo područje. Budući zaposleni istraživaće mirise tipa svježe pečenog hljeba, slanog morskog vazduha, dima i saune, borovih iglica nakon kiše ili lokalnog bilja. Treba da snimite i video materijal i fotkice za društvene mreže, naravno. Na kraju angažmana očekuje se izvještaj o otkrivenim mirisima koji će poslužiti za izradu posebnog turističkog vodiča posvećenog mirisima arhipelaga. Predivno, inače obuhvata 40.000 ostrva i hridi, a zbog izuzetne prirodne raznolikosti veliki dijelovi područja od 94. pod zaštitom UNESCO-a i to kao mreža rezervata biosfere. Konkurs otvoren za sve ljude, jedini uslov je 18 godina i da imate dozvolu boravka u Finskoj, dakle da ne morate tražiti vizu i čuda. Rok za prijavu 25. oktobar i to vam je to. Pa ako možete da budete najbolji nos finskog arhipelaga, vi se prijavite. Joj, šta ću, ajmo u Amerike. Kaže, zamisli taj luksuz, više nema, nisam kod kuće ili spavam. Sad će komšija sa trećeg sprata tačno znati u kojoj sekundi otvaram frižider u ponoć ili da li stojim ispred njega u vešu ili pidžami. Jedva čekam da vidim kako će to izgledati na radiju. Mi smo već planirali one olovne zaštite oko zidova. Umjesto uključenja uživo samo baciš pogled kroz zid i kažeš, aha, eto vidim našeg slušaoca anonimnog sa Floride kako u kupatilu pokušava da pogodi visoke tonove uz ovu pjesmu. Živjela tehnologija, privatnost je i onako precijenjena. Odličan. Zome ga iz Obilićeva 6G, ha, mogu misliti koliko će biti razvoda, otkaza i sličnoga, tek koliko će mame, tate, supružnici naći zašlepano cuge i nečeg žešćeg, to me brine. Ako ima šta zašlepano, skloni dok je zaranije, samo čokolada i to moram da sklonim, u pravu si. Naša mladenka iz Sarajeva kaže, ma mi smo ti gej mreža, gdje god da se okrenemo uhvatimo big skenerima i ne možete pobjeći, a ni mi vala od vas. Ima istine.

0: Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Tvoja Fizz Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fizz Plus.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo i novog pregleda vijesti. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe odbrane na odluku Osnovnog suda o jednomjesečnom pritvoru za devedoricu Srba iz Zubinog Potoka koji su osumnjičeni za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Troje državljana Saudijske Arabije poginulo je, veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu. Ovo je saopštila Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Ruski napadi na energetsku infrastrukturu u četvrtak i petak izazvali su velike nestanke struje u Kijevu. Zaustavljen je rad metro sistema i sistema tramvajskog saobraćaja. Ugasile su se i pumpe za vodu. Oružane snage Ruske federacije su raketnim udarom pogodile most preko rijeke Oskol na Kupjanskom pravcu. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture kao i na plovila koja se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine. Kako je navedeno, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci Nikolajev u Nikolajevskoj oblasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je na sastanku lidera zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu da ta organizacija može postići znatno veće uspjehe ukoliko bude radila na uklanjanju trgovinskih barijera. Neka nacionalna ograničenja samo koče razvoj trgovine u zajednici. Da li možemo da se krećemo još brže? Vjerovatno možemo. Šta je za to potrebno uraditi? Moramo da uklanjamo barijere, naglasio je Putin. Južna Koreja prvi put je jučer testirala hipersonično oružje domaće proizvodnje sposobno da leti najmanje 5 puta brže od zvuka i izbjegava sisteme protivraketne odbrane i to u trenutku pojačanih tenzija sa Sjevernom Korejom. Sjeverna Koreja nije odmah reagovala na testiranje iako je prošle nedjelje isprobala sopstvenu hipersoničnu raketu koja je pala u more nedaleko od Japana. Kandidat ljevičarske stranke Nacija Sada, Hitler Mussolini Simeon Flores, pobjedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Queropalca. Iz njegove stranke navode da je ime njegovog kandidata privuklo pažnju javnosti i uticalo na izborne rezultate. Flores je izjavio da su mu ime Hitler Mussolini dali roditelji po rođenju. I ovo nije izolovan slučaj. Na primjer, u peruanskom gradiću Yungar, političar po imenu Hitler Alba, poznat kao Dobri Hitler, godinama je obavljao funkciju gradonačelnika. Tokom izbora 2018. godine njegova kampanja je privukla svjetske medije jer mu je glavni politički protivnik bio čovjek koji se zvao Lenin.

0: kredita. Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je savladao domaćeg tenisera Vua Jibinga sa 2-0. Uspješan je bio i Ben Shelton, koji je na svoj 24. rođendan pobjedio Daniela Altmaiera sa 2-0. Za iznenađenje dana pobrinuo se Adrian Manarino, koji je eliminisao sedmog tenisera svijeta Flavia Cobolia sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 58 i u Zenici sa 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Sarajevu i Tuzli 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Zenici 19, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, ima povremeno, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: Pik, pik, pik. E, volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija, kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Cem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Cem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CM.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Ako vam kažem zorica rana, liči li vam to na nešto? Na tepanje početku dana, na ne. Ljudi, to je sorta mandarine. Kardio sat počinjemo mandarinama jer su zdrave, to znate. Azijsko porijeklo, dakle rodno mjesto Kina, gdje su uzgajane hiljadama godina, je sad postoje dvije teorije zašto mandarina. Po jednoj dobile ime po tradicionalnoj odjeći kineskih visokih zvaničnika mandarina, a po drugoj u prošlosti poklanjane kineskim mandarinkama ili službenicama kao luksuzan poklon. Na ove naše prostore u dolinu Neretve stigle 1934. i to ona sorta Unshiu. Lako se ljuštre, stabla mogu da narastu i 3 metra 5, ona posebno stara. Svijet razlikuje 50 različitih vrsti. Sorta mandarine, vrsti, šta mi bi? Dijele se na vrlo rane, srednje, kasne, ove, one, uglavnom zorica rana, meni omiljena. Bogate su C vitaminom. Onda nekim jedinjenjima koja štite naše srce i mozak, ima 85% vode u sebi i 47 kalorija, što je izuzetno važno. Od iste, vjerovali ili ne, može da se ispeče rakija. Međutim, komplikovano, teško i skupo. Jednostavnija varijanta je liker od mandarine, koji se pravi lako, a mogu da se iskoriste korice. E sad, problem nam je ovih korica mandarina koje kupimo u prodavnici, nismo sigurne da li su prskane ili nisu. Uglavnom 5 neprskanih korica mandarine, pola litre domaće lozovače ili bolje votke. To se fino stavi u teglu i ostavi se 7 do 14 dana uz stalno mućkanje na tamnom i hladnom. A onda se uzima 3,5 decilitra vode i 350 grama šećera, napravi se sirup i pusti se da se ohladi. Alkohol se procijedi, doda mu se ovaj sirup, sve se promućka, u liker bocu se sipa i čuva na hladnom mjestu. Neki imaju recept u koji ide 5 korica mandarine i 2 cijele voćkice, onda i litar rakije ide. Kako god okrenete, predivan je, ali predivan je naravno posebno aromatičan. Znate da mandarina čim počnete da je gulite, miriši predivno. Sunce u boci, a zdravo, rekoh vam, to je ono što nam je najvažnije u cijeloj ovoj priči, da ne bude nekih zabuna. Sad vaše poruke, pa ćemo kasnije biti luskasti. Sehija nam se javila, sad ne znam, iz Foče ili iz Sarajeva, uz jednu sjajnu fotkicu koja ide sutra u razglednicu. Aco Pekar iz Brčkog, Slavka se javila iz Prnjavora, naša Branka iz Čikaga otkrila da kardio sat i ja sam zaplićem da u Čikagu može da se kupi onaj crveno-žuti tulipan čija sorta se zove Banja Luka. Vukas pozdravlja iz Italije. Kaže, ti kakva si, pa rakiju bi ispekla od tot masti. Možda može da se pokuša. Da vidimo čisto kako će biti. Pozdrav ide Danici u Prijedor. Naša Danijela se javila iz Brčkog. Kaže, što se čitanja tiče, bitno je, mnogo je bitno od malih nogu. Ako djeca odrastaju gledajući knjige i samo gledajući vas kako čitate, a još ako i njima pročitate makar po nešto, zavoljeće knjigu, sigurna sam. Ovih dana mi potpala pod ruku, predio slikan čajem Pavić. Ne znam koja njegova je bolja. Preporučujem je, kaže. Što se rata tiče, citirala bih Balaševića koji kaže dvije stvari. Prva, za pametnog čovjeka svaki rat je već unaprijed izgubljen. I drugo, uspješan je, ne, spasen je taj prvi pogođeni. Svi drugi su vječiti taoci košmara. Znači, volimo i istog pjevača. Dobro. Sinoć kuvala pekmez od mandarina i potrošila ih sve. Što nisi juče pričala o toj rakiji? Pa nisam znala šta radite. Ne znam nekad ni šta ja radim, a ne šta radite vi. Tu je naš dragi Mure, ako se ja ne varam, iz Zenice. Kaže, jedina pozitivna stvar u ovom tmurnom i kišovitom vremenu je to što ti radiš sutra. Automatski se povlačim, oštro protestujem i sviramo dalje.

Dragan je na nesreću u studiju pored mene skinuo slušalice i imao priliku da uživa u mojim pjevačkim nekvalitetima, vrlo čudno me gledao. A vi ako ste mislili da luđe ne može, znate da uvijek nađem luđe, pa za kraj ovog luckastog sata takva priča. Zamislite da čujete Hitler Mussolini pobjedio na izborima. Hitler Mussolini, Simeon Flores, novi gradonačelnik peruanskog grada Queropalce, kandidat stranke lijevog centra, a prema izvještajima lokalnih medija svi su ostali začuđeni. Ovo nije prvi put da se političar sa tim imenom pojavljuje na izborima. U Peru je 2018. na izborima za gradonačelnika jednog okruga učestvovao i Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Ovaj mučeni Hitler Mussolini kaže: ja sam dobri Hitler, nemoj molim te druže. U Namibiji je ipak Adolf Hitler Unona prošle godine 5 puta zaredom izabran na lokalnim izborima, to sam vam i pričala. Kao djetetu ime mu se činilo potpuno normalnim, onda kasnije kad su došli časovi istorije shvatio je mučenik o čemu se radi. I sad zamislite vi Hitlera Mussolinija i Lenjina Vladimira kako pokušavaju negdje da formiraju vlast. A ako vam to nije dovoljno luckasto, evo vam sad jedna o vještačkoj inteligenciji. 16-godišnji planinar spasen u kanadskim planinama nakon što je, prateći netačna uputstva vještačke inteligencije, skrenuo sa planirane rute i zaglavio se ispod jedne strme litice. Bio je on dobro opremljen, međutim shvatio da nema šanse da bez posebne penjačke opreme, užadi i svega može sam da se izvuče. Onda pozvao mamu, mama spasilačke službe, a oni poslali helikopter u cijelu ovu priču i naravno apelovali i na mlade, ali i na one iskusne planinare. Ljudi, ne slušajte slijepo vještačku inteligenciju i Google mape. Znaju da slažu, hoće da slažu i to opasno, tako da prvo isprovjeravajte sve dobro ako već planirate da se penjete po raznim planinama. Željka i Mihael nam se javljaju iz Bjelovara, kažu: uz nas je svaki dan prijatniji, hvala vam puno. Da vidimo dalje. Sreća nama ne pjevaš, nego se samo smiješ, sirot Dragan, pozdrav sa Ozrena. Sad ako ne bude mogao čitati ove zadnje vijesti od muke, morat ću sama. V iz Minhena i crni humor koji je odličan, ali ne smijem, shvatit ćete narod ozbiljno. Naš Dragoslav se javlja iz Gradiške, ono udruženje Svi smo mi dio vas i čitava priča oko kombija za prevoz mališana u centar Zaštiti me u Banja Luci. Sve riješeno, ide sutra u razglednicu. Ljubica nam se javila iz Renjanina, kaže: dobro da nisu dozvolili anakonde da idu u posjetu, pa snajka dođe sve krvi u posjetu sa istom. I objasni mi koje su mandarine neprskane pa da pravim taj tvoj liker, one koje sama uzgajaš. Steve nam se javio iz Makedonije, naša Dragica iz Kahmuža kaže: obradova me tom pričom o 6G mreži, mogu da pratim jetrvu, neće ona meni više lagati da se hvali da je dobila skupe poklone za 8. mart i rođendan od muža, djece, ovog onog, ogrlice, prstenje, minđuše. Ja nikad nisam povjerovala, pozvaj mi od nekog pa pronosa samo da se hvališe i više nikad to ne možeš vidjeti na njoj. E, nema više toga, tu je sad tehnologija. Eto kako se sve tehnologija može koristiti, bravo, da se raskrinkaju laži. Kova nam se javila sa Malog Dedinja, naša Vahida iz Njemačke, vozač busa iz Minkena, znaš da ne mogu pjesmu. Tu je i naša Jelena, mislim iz Banja Luke, kaže: tek kad sam rodila djevojčicu na današnji dan, obratila sam pažnju na ovaj datum. Ivo Andrić, pa gdje ćeš bolji datum za roditi kćerkicu? I još kaže Jelena, žena koje u ovom slučaju ima. Čiro nas je pozdravio iz Slovenije, Dule negdje na graničnim prelazima, Drena iz Prnjavora, naš Aco Poštar iz Laktaša kaže: što se čitanja tiče, samo Karl May i njegova putešestvija, ostalo jok.

0: Spektrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate. Ovo je izjavio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik vlade Srbije je poručio da će nastavak koordinacije dvije vlade doprinijeti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture. Troje državljana Saudijske Arabije je poginulo, veći broj ljudi je povrijeđen u dva napada na međunarodni aerodrom Kralj Halid. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rješavanju situacije u regionu Bliskog istoka. Ruski napadi na energetsku infrastrukturu jučer i danas izazvali su velike nestanke struje u Kijevu, zaustavljen je rad metro sistema i sistema tramvajskog saobraćaja, a ugasile su se i pumpe za vodu. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa saopštio je sinoć da je u telefonskom razgovoru pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da lično prisustvuje situaciji na sastanku Europskog savjeta na kojem će se razmatrati pitanje Ukrajine. Posjeta bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom Putinovog rođendana izazvala je oštre kritike njemačkih političara iz više stranaka, piše Zeit. Generalna sekretarka Hrišćansko-demokratske unije Franciska Hopperman ocijenila je da je Schröderova posjeta sramotna. Političarka zelenih Katrin Gering-Eckardt i poslanica Slobodarske demokratske partije zadužena za odbrambenu politiku Marie-Agnes Stark-Zimmermann također su sudile Schröderov odlazak u Moskvu. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje prema podacima Ministarstva prosvjete. Protesti koji su ušli u treću sedmicu prerasli su u širi pokret, a pojedini univerzitetski studenti uključili su se da bi izrazili svoj bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom uslijed budžetske krize u Francuskoj. Studentski sindikati pozdravili su ono što vide kao svoju prvu pravu pobjedu nakon što je vlada obećala da će poslati u škole oko 3000 dodatnih nastavnika koji su potpuno kvalifikovani, ali još nisu počeli da rade. Taj ustupak pokazuje da se isplati da učenici nastave proteste, izjavili su iz sindikata učenika srednje škole.

0: Novak Đoković poražen je od Huberta Hurkača sa 2-0 u setovima u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Novaka sada očekuje egzibicioni turnir Šest kraljeva u Rijadu koji se igra od 21. do 24. oktobra. Srpski teniser Miomir Kecmanović je u prvom kolu Šangaja eliminisan od Čeha Jakuba Menšika u dva seta, bilo je 6-3, 6-3. U ranije odigranim mečevima Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Mastersa, pošto je savladao domaćeg tenisera Vua Yibinga sa 2-0. Uspješan je bio i Ben Shelton, koji je na svoj 24. rođendan pobjedio Daniela Altmaiera sa 2-0. Za iznenađenje dana pobrinuo se Adrian Manarino, koji je eliminisao sedmog tenisera svijeta Flavija Kobolija sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 68 i u Sarajevu sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Neumu 23, u Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vrijeme sutra, subota 10. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 14 do 22 stepena.
2: Malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
3: Ajde.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
6: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, jabuka i dared kilogram 1,45, kafa do čekuša Mingoš 400 grama 8,50, deterđen za veš Color Persil 10 kilograma 17,99, mašina za suđe Vivax 450, sušilica Vivax 650 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: Srbija. Jednostavno, eki.ba. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
1: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još

0: 700 lokacija širom države. EVL i EVL Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 9. oktobar. Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik vlade Srbije je poručio da će nastavak koordinacije dvije vlade doprinijeti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmjerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, saopštili su američki zvaničnici. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. Pentagon je po nalogu predsjednika Donalda Trumpa razradio planove za napade, ali je predsjednik prethodno više puta odbacio prijedloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta. Komandant iranske revolucionarne garde, general major Ahmad Vahidi, rekao je da ni jedna van regionalna sila nema pravo da prijeti i uspostavlja dominaciju ili se miješa u Ormuski more uz Persijski zaliv. Telefonski razgovor između ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa može se uskoro očekivati, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruska PVO oborila je stotine ukrajinskih dronova koji su nad Tulskom, Voronješkom i Brjanskom oblasti, kao i nad Donjeckom. Zgrada vrtića u Raskozavu u Tambovskoj oblasti oštećena je u padu ukrajinskog drona. Djelimično primirje kojem bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita jedna je od novih ideja i prijedloga koje će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner predstaviti ukrajinskim pregovaračima i evropskim zvaničnicima, a na dvodnevnom razgovoru u Majamiju, sve sa ciljem pokretanja mirovnog procesa između Rusije i Ukrajine. Sjedinjene Države će razgovarati o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu, planu poslijeratnog ekonomskog razvoja i drugim aspektima sukoba, izjavio je neimenovani američki zvaničnik. NATO će u utorak 13. oktobra započeti svoju godišnju vježbu nuklearnog odvraćanja. Ova vježba je unaprijed dugo planirana i redovna je aktivnost obuke koja je dio napora NATO-a da održi borbenu gotovost i provjeri procedure koje doprinose odvraćanju i odbrani alijanse, navodi se na sajtu. Ovogodišnja vježba održava se u Italiji, a u njoj će učestvovati 17 država. Ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije Andrej Belousov izjavio je da pitanje američkog nestrateškog nuklearnog oružja u Europi nije ispalo iz ruskog diplomatskog fokusa, kamoli ruske vojske, i da Moskva neće ignorisati ovaj problem.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Luka Dončić otvoreno je kritikovao ideju o dodatnoj podjeli evropske klubske košarke, poručivši da bi budući sistem trebalo da bude objedinjen u jednu ligu. Dončić je u međuvremenu postao investitor u italijanski klub Vanoli Cremona, koji je preseljen u Rim i preimenovan u Roma. Dončić je otkrio i da je u više navrata razgovarao sa komesarom NBA lige Adamom Silverom, a o uključivanju njegovog kluba u buduće širenje NBA-a na Europu. Ipak Slovenac smatra da bi paralelno postojanje Eurolige, Eurokupa i NBA Europa moglo da napravi dodatnu konfuziju na kontinentu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Zenici i Sarajevu sa indeksima 68 i 75 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 44 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 16 u Prijedoru, 17 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 18 u Sarajevu i Zenici, 23 stepena u Neumu, a najtopliji su Mostar i Trebinje gdje trenutno 24. Sutra subota, 10. oktobar, pretežno oblačna sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz jutarnje temperature od 10 do 18 i one dnevne od 14 pa do 22 stepena.
1: Big Radio.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

0: Vova, piju nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
4: Skutera i Moto opreme,
3: Profi i Hobi alata,
4: Rasvijete posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
9: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
10: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
9: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
12: Ovaj?
13: Da.
12: I ovaj?
13: Da.
12: A ovaj?
13: Da.
14: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
15: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme, provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
16: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći kebab pašakoj kilogram 5,95, bili krompir kilogram 0,99, svježi sir moja kravica 450 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Italija 850 grama 4,45, ženska majica dugi rukav 8 maraka, peškir 50 x 95 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
1: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
1: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
3: rasvjete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u od 8. do 11. 10.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1.

0: ne mijenjaj stanicu. Promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
4: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Festivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Nema zime dok FIS vas grije. Peći kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Pik. Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riblji panirani odrezak AG Frigo 400 grama 7,99, mahuna žuta AG Frigo 600 grama 2,59, kupina Ledo 400 grama 4,95, kombinovani frižider gorenje 699, sokovnik Senkor 185 maraka, zavjesa Ozan dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
0: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
2: rasvjete, posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Zonersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.